بارے میں عوامی بیداری کو بڑھانا اور معاشرے کے بچوں کو تعلیم، تحفظ اور مجموعی ترقی کے حقوق کے بارے میں آگاہ کرنا ہے۔ پروگرام میں تقریباً 800 شرکاء کی شرکت متوقع ہے۔ کل ریاست کے اکثر ضلعوں میں تیز رفتار ہواؤں کے ساتھ اچھی بارش دیکھنے کو ملی، جس سے عوام کو شدید گرمی سے راحت ملی۔ امروہہ میں کل رات سے موسلادھار بارش ہونے سے موسم خوشگوار ہو گیا، جبکہ پیلی بھیت ضلع میں بھی رات سے صبح تک بارش جاری رہی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آنے والے کچھ دنوں میں لکھنؤ سمیت ریاست کے بیشتر اضلاع میں درجہ حرارت میں کمی آ سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبریں ختم ہوئیں۔

سنا ہے حشر ہے اس کی غزال سی آنکھیں، سنا ہے اس کو ہرن دشت بھر کے دیکھتے ہیں، سنا ہے اس کے لبوں سے گلاب جلتے ہیں، سو ہم بہار پہ الزام دھر کے دیکھتے ہیں، سنا ہے جب سے حمائل ہیں اس کی گردن میں مزاج اور ہی لالو گوہر کے دیکھتے ہیں، بس ایک نگاہ سے لٹتا ہے قافلہ دل کا، سو رہے خان تمنا بھی ڈر کے دیکھتے ہیں، رکے تو گردشیں اس کا طواف کرتی ہیں، چلے تو اس کو زمانے ٹھہر کے دیکھتے ہیں، کہانیاں ہی سہی سب مغالبے ہی سہی، اگر وہ خواب ہے تعبیر کر کے دیکھتے ہیں۔ اور جب کوئی اس طرح کی چیز دیکھ لی ہے آپ نے، تو کیا بچا ہے باقی اور دیکھنے کو؟